Добър ден, уважаеми радиослушатели! Вече е 4 часа след обед и отново сме заедно с предаването на български език на вълните на етническата радиостанция 5EBI-FM 103.1, както и онлайн на 5ebi.com.au. Днес с вас съм аз, водещата Силвия Петкова. Днес на мен се пада честта да честите годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Честито съединение, скъпи българи! Днес също е и деня на бащата в Австралия. Честит празник на всички татковци от екипа на нашето предаване. А сега ви желая приятен пролетен следобед и добро настроение с българския радиочас. Приятно слушане!

Днешното издание на българският радиочас. Както се подразбира, ще си говорим за Деня на Съединението. В програмата ще ви разкажа и за Деня на бащата в Австралия. Музикалното ни пътешествие пък е посветено на един звезден рожденик от тази седмица. Ще се докоснем до малка част от творчеството на великия Васил Найденов. Ще използвам момента да поздравя в ефир и нашата водеща Валентина Миланова, която празнува своя рожден ден днес. Да си здрава и щастлива, Вале! Поздрав със следващата песен. Приятно слушане!

традиция започвам с празниците от тази седмица. На 1 септември Православната църква отбелязва Симеонов ден. Християнският празник в чест на свети Симеон Стълпник и неговата майка света Марта. С него се полага и началото на църковната нова година. С този празник започва есената Оран. Светецът се смята за покровител на орачите, затова го наричат Симеон Орачо, Симеон Стълпник, а денят му стопанската нова година. Миналата седмица водещата Йоанна Пашова ни разказа повече за този празник. На този ден имен ден празнуваха Симеон, Симона, Симо, Сима, Мона, Марта. Отново честит имен ден на всички празнуващи!

Австралийските сезони обикновено са обратно на това, което се случва в северното полукълбо. За разлика от България, тук всеки сезон започва на първия ден на календарния месец. С идването на месец септември, тук отбелязахме настъпването на пролетта. Земята видимо се събуди от зимната си дрямка. В Аделаида, където климата е по-близо до българския, вече се радваме на пролетните цветове. А сега за повече пролетно настроение, нека чуем неповторимата Силвия Кацарова с нейната провинциална пролет.

Продължавам с църковните празници. На 5 септември Православната църква отбелязва свети пророк Захария и праведна Елисавета, родители на свети Йоан Кръстител. Захарий бил ден на свещеник Варахия, а Елисавета сестра на Анна, майка на света Дева Мария. Двамата живели по времето на цар Ирод. На 5 септември имен ден имаха Захари и Елисавета, а също така и производните Зарко, Светлозар, Светлозара, Ели, Елза, Елизабет, Изабела и Хари. Честито на всички именици!

Както разбрахте в началото на нашето предаване, днес отбелязваме 141 години от Съединението. На 6 септември 1885 година в Пловдив е обявено Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Решението на Берлинския конгрес след освободителната война за разделянето на българската земя не е прието спокойно от българите. Те не само не се примирили с това разделяне, но и започнали тайни действия за съединяването. В Източна Румелия, т.е. Южна България, останала под властта на султана, се създава таен централен революционен комитет, начало с Захари Стоянов. На 6 септември 1885 година в Пловдив навлизат отрядите на Чардафон Велики или Продан Тишков и майор Даниил Николаев. Арестуван е областният управител на Източна Румелия Гаврил Кръстевич. Създадено е временно правителство начало с доктор Георги Странски, което обявява присъединяването на Източна Румелия към Княжество България. Два дни по-късно княз Александър Батенберг с нарочен манифест утвърждава присъединяването на областта. Впоследствие съединението е прието и от Великите сили, и от Турция. Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 година. Отново, честит празник!

Честванията по повод годишнината в града под тепетата Пловдив започна с молебен, отслужен от пловдивския митрополит Николай. По-късно се проведе традиционният маратон, който тръгна от центъра на град Съединение и стига до Пловдив. През целия ден се провеждат празнични концерти, изложения и възстановки. Столицата на Съединението почита големият национален празник с възстановка на великото за България историческо събитие. Също има музейна изложба и тържествена заря. Във всички градове на България се провеждат празнично честване на това знаменито за България събитие.

Българската програма продължава по етническото радио FiveEBI-FM на честота 103.1, както и онлайн на fiveebi.com.au с мен, водещата Силвия Петкова. В Австралия, в първия неделен ден на месец септември, се празнува Денят на бащата, в знаки на обич и уважение към таткото. Ден, в който се отделя специално внимание и благодарност към бащата за грижите му за децата. Ден, в който той получава добри думи от своите деца и специален подарък. Това е и ден, в който си спомняме с топло чувство и за починалите вече наши бащи. Поздравяваме всички татковци от българската общност в Южна Австралия с следващата песен, като им желаем здраве, много радост и любов!

А сега е време за нашето музикално пътешествие. Тази седмица той е посветено на един любим мъжки глас. Този на великия Васил Найденов. Покорил сърцата на няколко поколения българи и българки. Изпял едни от най-емблематичните и най-красиви песни в историята на българската музика. Певецът започва кариерата си като вокална рок-група Диана Експрес, с които изпява песента си Нева. Самостоятелната му кариера бележи своето начало от далечната 1979 година с саундтрака към едноименния филм «Адаптация». Мелодия на годината стават песните му «Телефонна любов» от 82-а, «Чудо» от година по-късно и «С Богом казах». Започвам с песента от моето детство «Телефонна любов», която се въртеше постоянно в къщи, а и сега с удоволствие продължавам да слушам.

Продължавам с разказа си за Васил Найденов. По времето му на комунизма, гастролите му в СССР предизвиква фурор сред зрителите. През 90-те е казвал, че само за едно съжалява, че Берлинската стена е спирала достъпа му до други земи и други публики. Но ето, че стената вече я няма, а и той не знае умора. Води телевизионни предавания, записва песни за филми. През 2018 година става почетен гражданин на София. Звездните дуети на Васил Найденов са с Лили Иванова, Алла Пугачова, Силвия Кацарова, Мариана Попова, Богдана Карадочева, Елвира Георгиева и дори Бони Тайлър. Любопитен факт е, че една от най-предпочитаните български песни за първи сватбен танц е именно дуетът му с Силвия Кацарова с песента «Огън от любов».

Както може би знаете, Васил Найденов е известен още и като Васко Кеца. Историята датира още от времето, когато бил пианист на групата Ангра. Качил се на сцената с легендарните китайски гуменки не за друго, а защото били удобни. От телевизията се чудили как да снимат, за да не види тази толкова екстравагантна подробност. Така или иначе, оттам тръгнал не само прякорът Кеца, но и цяла нова мода, която преминала дори държавните граници, за да стигне до Съветския съюз. А сега нека завършим това музикално пътешествие с една негова любима песен.

В края на нашето предаване да ви припомня едно съобщение за българската общност в Аделаида. В петък, 9 октомври, заповядайте в българския клуб с адрес 443 Taplace Hill Road, Fulham Gardens за една вкусна кулинарна вечер. От 18.30 часа с официално начало 19 часа ще се проведе демонстрация за приготвяне на прясна домашна паста и домашна рикота. Елате да научите тази нова рецепта, да готвим заедно и разбира се да опитаме вкусни хапки, които са включени в цената за участие от 15 долара. Вечерта включва и томбола. За записване и повече информация свържете се с Мими Франческа на телефон 0412-587-802. Повтарям, 0412-587-802. Домашна паста, домашна рикота и добро настроение за всички. Добре дошли! 9 октомври!

С това нашето предаване приключва. Благодаря, че бяхте на честотите на Радио 5EBI с българския радиочас. Слушайте ни отново следващата неделя по същото време след обед от 4 до 5 часа. С пожелание за хубава неделна вечер и успешна нова седмица с вас разделям аз, Силвия Петкова. До чуване и останете здрави!